uzi kwa la mina la choto Nilida kwa nangofu ndawezi mulo Anapuzi kwa la mina la choto

0: yahu kwanya ohere
1: yao
0: yao so e handle juju
1: handle to leri mkhalefi e hino kwanya
0: okay enda kule
1: enda kule na wera ajivete jimu mumu ni uta leri hai ni ni ka henre ka henre ni karika 42 unaona ko ni kafuna omora ni chini kama sikarika 42 kini sholo da wera wi chamu ni kwa mtu wana Mulugu wa mtu wala wii efa Uwa henre mtu ahari mulugu Na mwara
0: Ya ho kanyo lendo olilu ohi ohi
1: Ohere ya wawo
0: Ohi teye
1: Ohi teye cha Ohere ya Ya wawo ini motiwa Sere mkalo iri hai Rudu li Niko enopanya ya Niko nira Iti laba otoyo kala wo Ede kava nchiraka So wa iwake iluti waka mo uire mbo Yo kala wo Lali hini hao Kiva njeruira nimo tiwa kikikike yaho panya njeruia.
2: Mupuelo wanihiku.
3: Mahiku tene oradi Msambiki Zambezia.
4: Sikuaraj ni 18 minutos yaho panya njeruia wo yokala we handle Julie. Akala na mira wanubuela wajena chua nubuela sama koloni seiho ya ho panyo lilo hero wa wihi yao ya hanlo juli wa mele na hala wa upanya ya upanya ndo oya uwe merere wiu yo kala wo so kala wo akala na tea kwa ya atepo hawa o lilo hanyawo o lilo kahiki o lilo atoiwa o lilo ele yankanaka ele nile nile yayo yayo ajukina kwa yo Akom, ajukira kwai. Porque ro kusiyo chwa muthe mukwaye hiha. Ningo kahi kyorndo weliwa mukwaye nowo. Sikora ndi 20 minutes. Inti uhoye. 18 minutes. Inti uhoye. He 20. Madwate rombo lela 19. Rombo lela 19. Ro khala chwela iwaya. Mona komandante haye gume. Hiyo na gume. Abuya a homorla ni karar mu available. Ebele belo uiwa nana orera. Waram villa. O villa. Ate musasi ronina ruavo. Ahela vun chupi nawe. Ampaka na yu buru awe. Anamiro vo tene kuwaru nchupi. Upuera masi. Tia we nai. Manu mtoku wane wapanya na izolinda. Epo mayomolo kwe. Eprovisia ya Zambezia. Mwebele belo mama. Bundia washolo wapama. Nihiku. Na neshishi na mreche lulunu hikuna neshishi. Okresha ni hango. Neshishi kio mwe kula woshishi loho. Alulu humu yao. Ay kiyo okomu amwana. Kiyo okomu. Ogu miva maye neshishi. Mwono muto kwele walipo tena na kwenye hiya kodelo. Kera wapachera mwono ule. Utiwani Rafael lepoma yo molo kwe. Makupo central. Bundia. Mwono muto kwele walipo na kwenye hiya ka. Ara Maria Daluria Jose, amwe aranza mora, makupe pome yo mukuba. Ni amara ana Miguel Suarez, Suatera, amara ana Miguel Suarez Suatera. Yaka sinje ne mwe kumi mwe ya, anzamara bundia no tamara woshola pama, dihuku na national brother ne America wii. Iburi homo pachero makela mapachero makela mari makela ono ni yahwi win hi ni hite bakano wino ne makupatana ni yahwe merela walmosu ayako khala dobrada ayako khala dobrada erukuruku ya woshelo yola oitora novi mamisi kane mumusi ahalo zariwa mo wona uya na chwanchuna oya woshelo ne koke woshelo ne epa kamite kugina kwa raya yano Mpaka mteko ikina kwa rayano Maheu nipipa nriwi yugo Sote ni riwi yugo makupa Na mwi muhi kiwa pelaka Masikosue la wema wakano Hemu njuno kiwa pelaka Echwe netiel Mr. Kalma Oni Oni Elapwe la wii nuwe Opare levadi kuven Ampuru la wii yugo Enaharo pieri lugu Onyi yo hususero holo. Achwa kina kwa ruchule parili vava parili yevo. Hii ha, yakao. Ala makandori, wetenu nulopo la nloko. Ale are ramala po radio ewethe nuloja ni nloko arasuele kumi ewethe wa khera lipana jeliwa arasu paitho ewethe okira thiamurechele nere makhalwa phamela poera ewethele bona awen kasuenle nsina na mwaransu atera meka tani tani ya wereloja a kothamela ai anna raba aratan samora akala rempewe bonjia ai Bazinar bonjia wo hi janae iru kana jo bonjia no dai wadepa waja osarea bulapomu atabuju onna repa hia bonjia anta de bonjia ko thamara wosora pama hikuna no na nesha na bonjia ni hikuna vintsinku na pama na bonjia na ni wopana ni chenelana na parla vako na mwe mwe na komandan ni kafarani na arupa hiki na halu thamarela fashwa vora

0: era boya mosabe ke yo pura mureche ligwa ra tharu bi thala makhumararu ero grugo we ni guria ne ikano so khapeli khuram banku ne na halu jiga mutukola wa halar mujuli
1: ikano so khapele la ikorowa muteko wa ibanku di mosambiki ola leiwa kani radio mosambiki vamo ha television di mosambiki
2: e banku yo mosambiki ela leya ka mukhalele wa khapele la ikorowa
1: ntamwene muni oloto no kumanela mahadiole wa ikano so kuhanu khapela phama ikorowa sa hu mbanku mupuelo wa ibanku ya mosambiki esumane la nalocha maha wa machankara na panela mchukalano ayaka ohula ekonta awe mpanku nare makuru ya wanakuha ikorowa mahikwala anrawo ninona we ipanku seiho sinna ravanjeni na we chanacho makili entaya we enrehere ina parakanela enakwelea oreherea so tene wa makalo ya lokalano ekonta mchumpanku na kuhayimo muna koro wawe wi ahiyeriwe nare ahiwokiwe pore na lipale anamwera na vite enawoka elapaka ni koroa sapore odedo mahati wa Teddy Maria na nashuwao muhojele vaya ayayo docha uriana
2: Maria othino nkigondre wole liha oya wakarli tusopanko vava le vopachira mvene a kheliye michaka ngwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno banko
3: abele belo ayo hokilenle vanonto tiheni ela lonchao
2: yeno rindo opinye ya banko muholeli ole vopachira mvene otapulenle ntho wa sheni oveke ye wi karlito awore ovarere ya konta we ni dokumento hawe dotene alotakando in e proceso awe nendo ena vira nterhyakan lamulo do kala we kupete do tene ina kela i dokumenti kina da tu akina to ntoko i banko nare mikro bankus ena phalaya we yene e tharinhene
3: salochwa hehehene loncha hoslojwa hoye
2: Maria mansi yotuntu ha murima tila tiwe karli tusi opiye yo banko ariwe yotho justino othume empa ya karlitus elukuluku ya vakhani evindre ya mtudi
3: eya kinona wi hemwa ha ntwa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okuha ibkorowa haya o banko
2: eh va bondo wo khala ne parpar mansi onhala owiria ne sana ntwasheni okhala wewule opili karlitus otumi hempa atum hera kan justino himemmo
3: Timemma João, timem.
2: Vando anjustino, eno muliva Carlitos ni coroa yene i coroinha etamihe vakumkontamaya opanko etamira kae konta yena Carlito i corohen henho etumelaya empa tida wachasa hidimpana phana ni coro ihene na khelaya ana Carlito mweri wa malaka
3: nkakilele phama João ona khwela ophihe babe muhayowa
2: odina keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa Maria. Konupuela.
3: Kinupuela. Vanonto miyano kosuela pama. E banko. E na hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. E vinyaka na matumaya yowo. Aempa. Anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso Justino. E ya yaku ha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
2: Timamwani Maria. Timemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia aduela na kosotani empankaya.
3: Mashi itukumentu tani e panku ya venkaya ana karlitu evinyakatu ya veka anshustino.
2: E panko evenke itukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empa eyo.
3: Vanonto e contrato yo tumano empa. Yaya ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Yarmi e contrato yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei hohene ivirinre ya matani mwale ya kele.
2: Eka warivavo. Masi yo kale otumu hata vavo.
3: Tivito.
2: Tewi weye kumaya wa ikorowa ihon anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. holo kuiwe wa pama tiba vondo wa epapelo awe yene ona kene ye mweri wa malaka ntapulele corona kele ye henone hawe ikorowa ihe yene poto tumela na empa wana wiki zante hinaja mweri wa malaka corona kene ye
3: mashi yene apane hapo nenge ikorowa iho pangwai na aruto yene hamu hivi teria iluku luku nari ya kasawacha hene wi atume empa
2: tiba vondo yene havenke ne hapo nenge ikorowa upanko nento yene hanana e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta ekina ku yene opanko kina
3: apale awuya kheli khorwai ho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
2: ate poti Maria masieno na phalawi onehe anjustino adweliwa wono yene nete ni khorwa sawata vate vaya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minipwa himemo Maria
3: timwe mwai mashimwa hayo wajuan kona tapulele ya pamene valonto tiheni elochiwe wihole liwe mhayo
2: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekiwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale e parparaya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
3: valonto kina wehera wi yeniwa yiwana nene ye banko
1: tihi ona malaya mteko ahu okuha nukapela pama ikoro wa banko mpako melo ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ebanko di Mosambiki olalei wakani radi Mosambiki vamoha televizion di Mosambiki
2: ebanko yo Mosambiki elaleyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa
4: radi Mosambiki Zambezia
0: Arano dream po Mosambiki.
5: Komwe.
0: Mejoria vo. Ani pa hi Mosambiki. Ta hi mri la pso khopela.
5: Strela di sento.
0: Mri momo. Na we mro jai. Me pa mama si mri Mosambiki. Na moha. Sikora jini 38 minuto. Bon dia washelo pa ba hi kuna national bridge ni festa sa pama. Mwa pesha ka biriti mni chanela heba na parla makupa mamoha

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na be mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa wui, mi vaka mulopana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Waka pelela amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu?
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyu atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwerasi hiyano, mwesho siva siva shani ikani ikani. Mukaleo mwereche leni, o siva sha, o klawo sha, ni

0: kobela
1: para mahini yaka ilapo sei ho so kobela ya da paya o
0: nona ga kwa avokelo wa mwiko za wene
1: nona le tshona kwa ya santo mea no kwa nti ponde antonio quanto trabalha manti ponde
0: wa sho wa de na planta sa lenda ki pertencia nona masa ke na bo amsa mikano injene ante belwa thila bo sudha america Nona goindi mwa papa ba buela musambikano na Eduardo Mondlane ula yo nkoseni zavi ba wanela kodo mpaka wakelofuru
1: ya pakera to kweno husera ha okala kavi henre ya husera ila po hato so sa sipera wo a husenra ya nto vinya ke no ra ye e wisha na to akina ku te husera wa baba ni supuele no pole ela pa no te pa woni kama joana ila ya kama sana matanu Ana elapo ya msambiki yole la kikui.
0: Kinyentu janu.
1: Kinyentu janu shkamara. Epa, epa, epa, epa. Unupwela.
0: Baito, dabunu labo nosiba. Makamaka guru vine kusile. Abe na ba msambikano.
1: Onyemula ni hiku nenda. Winyemula weyano ntoko msambikano. Winyemula. Ntwana wini hiku nda ni hiku na wisu upwela. Ohiripa. Akala kina ako. Anona we mchapa pa huwara iguo. Ena macharachwa kina ako. Hithuwende seni ya pachungwe. Tia nanto nupwela kwa olelo vava ni kale ni hiku awini wupu seracho. Nyu wano anamiwa to mnahalo nlela. Pse ni muna eranyu wiyana mwane ethuwende ethaleye labo ya msambiki. Andro yao. Ntona wina hino hii hamu wogo na ya huo wo. Ana mchuwala weda po yele rungwa nidiwa. Masi hino puse nrewe elukulu kweo ya waniwa yaka sehi homa sana matanu. Ya lapo ahu ya kusiwe na soko Portugal.
0: Jolinda me dikane zindi lwa papeno. Bakwe on aluko wakubela. Mkalo nkuwela. Alo, bondia. Vino lina ni?
2: Bondia, bondia.
0: Inu kena?
2: Inu kena za ukulu luwala.
0: So, adamu uluwala?
2: Si.
1: Elukulu, Joana, kena hala wei. Ana adamu hii anuna halu mpunye lukulu kwe kena aku.
0: So, adamu. Iye mwene. Mune virele sabani, mwuzi dhubu nao nifuna nrume, wii wadho utethe ni limpadu wa yonoko mtego ni wape mbele.
2: Si.
0: Nika mela ni leo fugula mchito ya wila albono wa ena avoloe.
2: Tabo, tabo.
0: Mune virele.
2: Regadi.
1: Waruma erato waye na rimo haro yao. No, nande vede di waye. Wakane, luku lukwele ya yora kumina moha, asuka iwa onzora. Mune raho nto ni hulele nsele nene, uyana miwa huo. Na vaya toa kavihere loje chekulele ntona mwema anta chuo hii yava toa chapene ha okala nampunya wea
0: okalao
1: ola omalia belton kasimu
0: omaria di miguel ndapasoa
1: miguel
0: ndapasoa mfuna volo mboika naka nezi ndielo ya mchito miguel naona kadudu mvoloa nika nezi ndielo di miguel ndapasoa
3: Joana Brito, Matibese Hadidi.
0: Matibese
3: Hadidi.
0: Matibese
3: Hadidi, nzaka Joana Brito.
0: Ambarani, Miguel da Pessoa.
3: Ambarani. Trebalo,
0: Trebalo,
3: Trebalo, pa Chigua, Tina Salakana Udidi, Pagamaka Pasantaba Kuri, Anyangondo, Adetabas, and Katmas, Matamo Sambikin, Turaku, Ganira, Dendere. Mtendere wa kufungi soko pia kama kwa mashati boss siku ya leo bulikina pa chaka cha chipi mazana mapemba makona bishano mpaka na leo ronge funu vizi azinj mbali ya kumalika pano bulikina achu na ngondo ninga hakadamo utongi muno provincia ya Zambezia terebano hapari na sigana na longwawa fukwe za basa za kusia na siana ninga kufutra mabuku alikupangiza kuti pinafuneo siku ya leo kulanganira ulidi wa ntengere wa zikwatu ya Mosambike. Terebano alikupita ndiye murembi wa muno provincia ya Zambezia makamaka Burkina Bautongi. Akadamu fukwe za kusiana ninga fukwe ina salakana pale na sikana basa la mafinza kero mbali ya kumalika pano ina asocha ankatuma zikwatu ya Mosambike. Mbale, ali kukumandika panu. Teriko na pondo kundirango kute ulongofu nzizi. Andu, mbale, ali mbutu za kusera siana kulanganira udidi wa siku ya leru. Mbwenye, terevano, tulongefipe. Zwanu kute akuvina alikuvina hapali na afrikana ndalunga wamba afunzi a Patrice Lumumba bulikira pano panzira bakilimani kupangiza kuti ndiwo alina anthu aku langanira udidi wa tendere wa kwa Mozambique bakunjita kwa pia kama kwa sababu boss zikira Mozambique bai kwa ufuru na tendere sekretari delevano basa na kitwa na anyankondo akare kwa pia kwa kitu nduru ninga rogefuno zizil awa mbale anakumalika pano pina kundi lango ninga anyankondo akare tuira kanandu pa kwandu ya siku ya lero kusikirirwa kwa basi la chiteo ina kupangiza kuti inde basi la chiteo ndi basa ya kulika kakamwe basa kupasa ntaba basa ya kupangiza kuti dzikosa Mosambike angaiseza iwo kale na lero fizinji pachinjika ninga kulanganira mabasa a mabuku mabasa a ungumi na mbuti nango za basa nkati mwa zikwatu ino ya Mosambike longefuno anabiana mbale ali kupita kupita kutendeza telepano basa ya siku ya lero mbale analungwa maluwa a mangwana na kuti ana angono mbali naganira mbutu zakulika sokolo kwa ndima ngati mwa zikwatu Mosambike pakulanganira ntendere Joana Brito awa ndimafala anaiti nzizulo yora kupasani peno kupangiza pili pili chitika bulikira pano pachiguwa na sarakana kutendeza pili pili chitwa bulikira pyaka ndurumu pa kuganira ntendere wa siku ya lero
4: Maito nomtamala Miguel Ndapasoa
5: Joana oniha una varia to iguara Miguel da paso a ola que la a e ento o prosa wa mparu wilento kwa lote iwo sibene ntamela to ziki zakaria she ti wo hakala la wene ti wa thoto wa waria wo ntoko ware wa mbrache la huyola lukulukuti lukulukuni hiwo hirwa ka we e pansene mkutweno na halu pachera
0: Dolinda Morera ho no iwo to sena
5: We were waiting there. Ke le sera como vale en escuela no no usaron vacane que nata que era vacane que que ento que naloja o no naloja
0: van uno vino iwan no lo
5: vamos okay vale va que la o Italia
0: Etiopía. Etiopía, Malawi. Blantyre. Kadon le goyi. Ma English gile yo kumira na manje onwa. Angono vangono. Nufangila vina kada siku ni mvira mtu usunza.
5: Mchuna usana. Ni vanto iraya mwaya mu. Mchuto nina takira vakane.
0: Mwaya ni nusunza mvina. Mkale shkola.
5: Masime lukulu kwele kakela kone. Semika hicha kane na nitamwene.
0: Dolinda. Dikane zindye lo ila. Ndi vakuvi ya mzu wanovora. Shpeno kala.
5: Uwiri ya neso miselo. Ape
0: umaputu anile voluwa. Voluwa mchitoni. Obe. Wakakano kumaputu ya ula. Likane sinyo la wila nele wiwazo upadwa muzubu wa novi orash. Nezu guna kuna kudaradi Mosambiki Maputo, za upadwa za Mosambiki na vina zilabu za otakulo.
6: Das celebrações dos 51 anos da independência de Moçambique, aguarda-se a todo instante a chegada do Presidente da República, Daniel Chapo. O momento mais alto destas cerimónias será então a deposição da coroa de flores na Praça dos Heróis, a comunicação do Presidente da República e também a condecoração. E vamos trazendo a todos os momentos.
0: Nona, ezindielo ila zopadu wa muzea konafia, mbonye ezindielo jawi o maputu vina ukala mutupo. Mutupo na apuliwe na mazo wa mamba wa Mosambiki. Omfuno loga vina wa Mosambika no otene. Labo nitindimua, nizwaga wila, labo ninga nitindimua mpuno Mosambiki, mambo onoti ya mazo wa Mosambika no otene.
5: I'm not going to be able to do this.
0: I'm not going to be able to do this.

0: chikira bo esiri ene waya no tona hala o lapela wo kuwele o already ha empa ele wo kuwele o ya wa chamanasi wunyu la utakwane orwe o kunelele empa o chunele empa
1: sabani masiko menyene lo kwala kana mikalilo mbonye mikalilo zina zili mawani nga zindi lo kwala nyumba pene gomwa nyumba ya mataka yene batakulukana ba mataka
0: acho
1: kanubwele tiba nleje bila kuchi mataka ba masiku mengine bila pano bachuabo kavali mataka dongo
0: afirike mpawe
1: baadhi wa mtashi ba veda dongo bataganya ba matika nyumba masiku mengine atukanoza ubekankana yubwele wichi angeza ba hizo vaiwa
0: so vahiora yote eno vahiwa onroni hiku mchule tono vaha akaleto ni makacha miho onyawe haya kala weora yote awe oferta nunca faja vida no kala nchipo nde ni mpwa oferta nunca
1: faja yova yuwa kindala madani
0: sara ya matanai ono pananta tu tene ni
1: nabro gavaiwa mangu wana kunkana ina no kindala madani
0: mutana mavo nona miko ofoda shona we makacha miho akanyo atepa wache ma yokala asima kona nandaya ni hiku tini hiku onapanya vachekoni nrivo ni kolo ni moha ana miravo ya nche vawasaka ana mkona ovinyo na vinyo igora miti ya sene ni kolo nle nukue ni kone nupwela kava wasaki yo wajiha na chwala ana miravo atoko
1: alivo ayi magwila
0: katulu ya pande lo yomacha mkazi heretetu
1: labonto animu jesa mwana kala beno ule
0: yode
1: ula zena oja vataku
0: omena yomu ipai wato mokwire tona kilo wa maso kwero la tio le thavinye wo shishelo hikonne ntoko lo cheye muhole la pova maka asima kodo atia na hankona mai yodo hinkona oni wasaka nchi makela omacha wi alime ahepe mvuka elukuluka lanto yo hepa vachiwa po va hepe mvuka aruhe ono chelo mukha dihera mai ule wane ya mvuko ole no iwa wandala
1: wandala mbuka
0: ono chelo evnyaka mai ule atite wona kala no ikorowa sa embe shumva ha mai ule ayeno mwashe mahiku yala wokala ontita mvuka we ano yo onkusa ikorowa sa yo ureria waruaka wogure ngwiwe onampanya mai ule maka achupu ne matane mwaweto oje tomvuka yore
1: ogafia vino mfuno je
0: onchuno ja homkavi henre nano ni korore we
1: kunubwela wila kalo tabule wila atide mbuga ndale adhoe no mwashi peno
0: he hanano aruaka yue helewe oje lero we miki nchuna oja kovodiwa weiwo hiye nimi rukusa no, mane lapo ya Msambiki.
1: Dinlo ga mambo wa Msambiki ya wile nufanyela oti ya epadi na kukumeza gavina azombe wila ubuwele atanalele ulabila Msambiki udno. Ulabila Msambiki unroma vatakulu. Otiti miesile zilize vatakulu nigamala wa murdani mpaka vina ya labo yotene. Baito diolinda nunanga mitala ziwala zingono
0: vii. Ni wila mchipo vakango.
1: Nelotha na zopadu wa zamizi kumina mudha.
0: Na malavava na hala wa hulela waya. Awe nchakulela nana miwa to ora elukulo kwela arimata ne ne waya
1: nzina na bala enje anje zela babale aromile wila onkala
0: nare lukulo kwe hipiye ya hipajero mpunya waya ana te lukulo kwela en ramhodo tia waya
1: ni lofi ya muzizi wawa nifugula ga mchito we umbo hizo tena nigavurua na zopadu wese za mizi 11 okala onni kwela mbai muzi ya kunati.
0: Acho. Mpane tamana huu.
1: Muzi ya kunati.
0: Masitaha huu ya wo.
1: Aba aliboni we.
0: Anamiwa huu ya.
1: Aliboni
0: we. Mtuana waha huu toachika hii hava anamrepayele onaya yuewe. Elukuluku ya sopachi wa hiviri yetu.
1: Baito na malovuru wa nadhopadu wa zaonzi wa rashio. Nelufu ula mchito we. Uya wila nizwe na aliboni we. Onchini. Ensori ya nisiku ntina labuno. Makamaka bovimpele huzile na murendele wa elabo vanvira ni dhaka makumatana na moda za ofuru.
2: Mozambique, porque tanta guerra na nossa terra?

0: po tinanamipa Salvador e kopela yo mokone wa Msambiki olama ka Msambikano o thiveliwa soma lelene hang pelo lapela ona pa jana ntonto kwa lo chei mhode lapo ni wetele miteko
1: baito ni koko mezo kanika la tujeze la vomala na wale nofanyilo olaba yo labela oziva kaya gile ovaiwa angwana kumpa.

0: muri batakuru nona matanga na namuzi otena ali batakuru
1: na dandi batatu zaene ndongwana zaena
0: Karogan so salvo ovira wa dhaka makuma tanu na moda 51 anos za ufuru ntapulilani o salvo okala na murendele
2: o salavara wiwo
0: ovunea
2: ovunea ndo konsina naya so salvo
0: ah salvo ah o salvo baito nafuna mtieni koko mezo so salvo wa msambikano otene ya wila awarari ya uiwa nana to salvu ni mwiwa momo
2: uiwa nana alocho uiwa nana ono pala uiwa nana uiwa nana orera onamwera onamwera ovilaka
0: ovila kini
2: ovila edificil
0: uiwa nana oziva
2: oziva
0: enrucha
2: Onorucha. Mbwenye onorucha.
0: Uiwa nana oziva mbwenye.
2: Mbwenye orucha.
0: Onorucha uiwa nana. So salvu niwa mada? Kereditu to dushkulpa. Mlevelele. Mlevelele. Kereditu nyueru baba. Kalokani? Ni koko mezo wa msa vikano tene?
1: Nata. Koko mezo na msa vikano tene.
0: No tamaran so salvo nu iwan in namakata me validi
2: and lo sabativati
0: microphone wa mchitwenyu
2: nchuno kwa microphone wa nchuno kwa omu tite pama Ah, he. Mwenye wa meestra mta. Meestra waya.
0: Ado anga ni vangono.
2: No, kanda meestra waya. Akala.
0: Akala. Nyo mwili mwesirivira? Mwili mwesirwa. Mchito. Mwili wafu bakango na vangono.
2: Mwili wana wakachulo jayo. Mkarpintero hano mipacho vate mawe.
0: Karpintero kankana mpado. Ndu wafu baka kankana fuba batakuna.
2: Nehi ya nushuwa na mikrofone ya roke. Hina hano na wano.
0: Na masa sanya mchito. Waya mchito niwe ya.
2: Wona na raho. Niwe ya pama.
0: Baito. Nota malina nso salvo. Mgedere tu matanga. Iyamba.
3: Orenola Grinamuzar, Yago

Elwa Msambiki akale modhao do DMC Roger nonaga wila Msambiki horofumo mpako maputu nonaneza na vina name bao tiano tiana name ba zindi la Msambiki muzima ovano nukwele mwina odo di Salvadori Salvadori wa idhulu dhulu wa Msambiki obe wa Zambezia okunu bana mudhu wa 11 horas na 51 minutu ndiva kuvia wina ntie mpado na tie dhako walizo

0: nsaka na ufanyela ubuela.
1: Malabo makumi na matanu mweru wa junyo ya kachikwi mazana matana manai makumatana menadhaka tanu labo na kele ofuru elabo ya Msambiki. Ofuru wa elabu ya Msambiki, otabeduwe orumana malabu makumi na matanu mweru wa junyu ya kachikwi mazana matana manai makumatana menadhaka tanu, omagomelo wa kodo, evuni le elabu madani mwa apachae, ekuwelue kodo yovune la elabu ya Msambiki. Kodo, eromile malabu makumi na matanu mweru wa Setembru ya kachikwi mazana matana manai makumatana mwaza nadhaka nai, murda wa shai, Distritu enkuelo Ovanene, provincia o Cabo Delgado, kodo eji esanyedhue na Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, nikuru niitwe malabo makumel na matanu, mweru wa junyu, ya kachiku mazana matana manai, makumatana na moza na dhaka bili, na otaganyiwa makuru mararu ali wa masake nabo. Nikuru nti nana mura la wawa otanganyika murda wa elabu ya Tanzania, nikuru nti nanzi iwa na nikuru na wiwa nana wazilabo dhampunu mu Afrika. Ninga nikuru na wanila ofuru elabu awa. Kodo ewanele ofuru wa elabu ya Msambiki. Eifia mpaka provincia ya Niasa na Iotete. Eirabiwa mpaka dhaka kumi. Nsaka nene nto. Zisasa nyeziwa miruda zote ya notiana. Mwene mo mwaizo wa otonga apachae. Zali miruda. Zafuruliwe. Mwene mo makungile Frelimo. Matongelo akamieza abale ali mkodoni mbwenye mura la wawa mundimwa wali weno Tanzania. Kodo egomile na mewanano akuelwe akordu di Lusaka. Ntabana ninyanganyiwe malabo matana meli mweru wa Setembru ya kachiku mazana matana manai maku matana menadhaka nai guvernu wa Portugal na nikuru na Frelimo. Sabo ya mewanano ya abo akungiwa matongelo na andimua emeliwa na Joaquim Chissano anko safina epadi aministru atomelwe mpado na nyama tongo Portugal na ena atomelwe mpado otonga na kuda Frelimo matongelo o Portugal masake nabo emeliwa na mundi mwa kuelwa Vitor Crespo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, ni malo horo na nona ninga misel wa Mozambezia, nyumani ya pewa rada Msambiki, male uvi na udhana watadu esi tetene. Sazi le ula na hawa ya dhana mewe uwane furu wana magana mwajime ya mabasa. Mbwani vina yu mwanegana na vidi mwajime ya mabasa, lizuna ichuwa bo ndagana vini mwani mwani utena ni furu wana uchigoni ngobu Msambiki na wakabala Msambiki. Ai sabagono bagono mpaka mita la defuna yuangana mkoba ni udhana mipaka na mwana mwana maganyo. Nafanyia mwana vina marafukula mchitu na loge na habale utena ni vuruwa li matanga ni vida. Peiru mwana mchitu wa mama angira. Mwale mwana mchitu wa mkaju. Peiru dhe nkwasa nyuo chigu obu. Labu na matanga na msambikano utene. Mwana vina nufunozi wana nyuo wafanyi nyu. Oku sogoro nufugula jime mchitu la 24, 21, 27, 14. Obe nufugula mwina wa 8 seti. 91-12-65-7. Esi mchuzi funo kala na nyuo uila mkwasa ipadi ya uchiguoni ngobu. Na rati Msambiki na vina mwari jila gaya tena nivuruwana nimi zisa mabasa. Anamudha mfanyia Msambiki na wakabela Msambiki. Na vina peno. Abala na kwa niyadhaka. Mweni vina ali nikuru nikuru. Sabwa niona muawani. Makuru ukungi wa unjiwaya. Yo uila viria buninga nti na matanga independencia. Ofurulu wa Msambiki mbada na mwapachae. Vanakula nitha kama kumatanu na ya kamoda. Mweni vina yesa vatano.

0: Nihatuwale nchuna wa mwenyera ansa mwara na mwaraya amwaraya anakele anakwa ni hololo yake mohawala mulukure liheni anama koloto shwa budembi na mwaraya anterezinya munakele monaho anamu gawanseleng anlazano na benjamia na MC na Carlton ni anami wote na radio Mosambiki monera mwakele kamona huyo wa
1: kabalene diyo osho sina yuwa.

nichapela ka morechele wala eko ya ikalao no vulua no poliwa wala ore rabo tamalo to kwene wachu ya lia wanihe ekocho mwelu kuluku yele answa tera mulukure lihena na kwene la to eaka parabench.

0: ya va Zambezia.
1: Eopolo e lapo ahu, eko ya he kalao, ti vava na chapela ahu morechele muela po yotene. Alipa o wani he kocho yoponi lapo yo Mosambiki, ana vose kuma amavano wi, enise chiha ni makalu wa pama e chitimihaka so purela sa morechele. Moni, so pacho se provincia va Zambeze inatapulelua ni miva, Nusha Rodriguez. Elo chela kamiti po saradi Mosambiki, alipa o wani he kocho yopone lapo ya Mosambiki, ya hi wamure ravo amavano ama hikwala, ya chariha miupuelo sama kolo aya, yi wananaka. Nikuru nela na nihikuna nesese, ya hake lihi wa echuelo achuyale ya wani he e kocho yopone lapo ya Mosambiki. Mutuku mano weriwe ya hikalavo ana maweni ha ekocho makuma sese ni akina matanu. Mayala kumi na tanu nararu yari alupana ni makumeli nararu yari atiana. Nikuru ni hinla pela elapo inaichaniwa ena wapa ana loko wi ena kapele ikoroa saya. Michaka salochi wantoa na muteko ola ona halopache lihiwa onaichaniwa topi. Ena tapulela wata na wachu, e kapelela ka elapo. Muteko watopi, hona pachari huwa nikuru na radeza. Ya kelaka mukavi hero ni lapo sokopela. Ni mupuelo wakapele lapo, shasha ntakwa ni mwako mabu. Muselo watenola, walale huwa ni Eduardo Atimani, yola, onaholeliha nikuru na opavela mwe provincia ya Vazambezia. Nimaliaka nisampira, muholi anikuru nombo kampiri ya provinsi ya Vazambezia, olochariki, wamureravo ya heli wamo athiana makuru nombo kampiri ya ui enera miteko sohia na hiana. Mariza Rosario, alochala mitipo saradi Mosambiki, ariki, hanawona athiana miteko sinere ya mpuwa wa mpira. Nihikuna nesese mwepoma ya vachuwabo, nikuru nombo kampiri ya na Buavista, apima ikurusa ya nikuru na mpuwa.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa uikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Mtoki wale hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Mtu atana himkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Mtu wa wii, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu mtu kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, o sivasha, o klawosha, ni ochuni.

0: Ano, ane la ne va chun.
1: Alo. Nrim chai wa chwe, nrim chai wa o.
2: No chai wa o.

0: hukuma nilo wa ihabari.
1: Bueno iti. Yaka makuma tanu elapo ya Musambiki enakwani haya. Ana nloko ni yako makela elapo ya Musambiki. Anveka murechele were mwikalelaru. Wawi ana nloko elima so lima so hiyana hiyana nari makalelo awinduiha elapo ya Musambiki. Tihiha masu ama kupo moko anirukurele haya nare anlojiwa ya wa ohiyu walelo. Mahiko na kwana ya makumeli ni makina kwa matanu mweri wa netanu na muha. Ea kikondo pili yaka makumeli nikinako tanu na muha. Meva kini chuna milkar da konsi isao. Kiriva muha ni Elizeo Salakini mulipo onjigi nyara mitipo. Musina naradu Musambiki. Buanoiti ni no upani wa wii ni kandava muha ni wiliane ihe simvira elapo ya Musambiki ni lapso kope na nelechelo jahilo mwe. Alipa wanenle wopola elapo ya Musambiki matani mwako lono. Anafika amu avanu wawijiejihe elapo ela wimurechele were mwikalelaru. Masuala ya lochua oparasa ya muharoiwe olelo. Mahiku ala kona ya makumele makina kwa matanu mweri wa junyu. Na chapilo ni hiku nne elapo ya Musambiki punda ya mrechele mwe yake konto masana matana shishe makumatana pili ni yaka tanu.
2: Hii ano deve miruha huu nikuhe. Mapuron nto we mahiku ala kenona we elapo yonanar mucho akalanoro problema ni mkaiye ya kumarucho ya bakani onyanya ipa ha governo ona muipa mkaiye ndao yela tehanle we miruha huikale ho pa mea na vini hupuele kichu nanara ndakara we hivavan rahu ndraho mwe kumini ndraho ne kumi na vetoni hinjahu na noni huaye ko ina ni makoloni wanonto hi anon na thonka ye huye ho da de komu hi anon na thonka mrima hu khale phephe para wi hi ano elapa hu erere na veto hi ano to mila hu to ona kala phama ni kumi
1: mwama avano amuhamu ha alojin limiti pon saradu samiki he merile wawi mutoko mutokwene ariaya nwokira temrechele ni ovukula miya hasa no kwa naru wisipa o hulia ni wikaso hapala
3: opara tambe mite kwa dhahu tambe ni austari waka
1: ni higoke nle kojo miya hasi ni hasa chuo hiyana hiyana alipana ya nara na nyoka ya kwaya maya sutani murianyu na wanyu wano usintoko jove ayelapo ya Musambiki
3: aso kirmina aso kirmina mi kino makere ke fela emale ken hene te phama kenrera
4: onna phanela wi makacha mi hyala ankala ampake ya mwela pela ndia humo wi ni here ke no wi phana ni wi yerana onna phana wi echela wi ni here ke no para wi ni phami here ni hikuni no wi ndaphule wi ni hikuna independence ndakara echu empake ya mahyala namu iphana namu lowana namu yerana entao na weraka ichwe ni hiya hisinta pulila ni hiku ni nanolelo baba ni nakwene ni hiku na independencia
1: amu avano moha moha provisi msambe zepo mewe chopo ilo jelaka wa mwako ni hiya yaka makuma tanu na moha vavale elapo ya Musambiki epunra ya mrechele provisi ya yoniasa aichu anapieri ya makume lina ginako tanu na pili awanenle wopo la elapo ya Musambiki ajijimihiwa eva hiwa padama raya nhiku na neshi shiola untuwa no wanela elapo ya Musambiki wa wii yopole ekale makalo apama mshelo onruhyo nitamu na miteko Januari Eduardo
5: asito kwene ala ahima wera itu ikinakina sinrunya oruwa mholo ni woni ya elapo ya hon okumela emanlaya ekoto ori oheli wa malushu ore heri wa misewe Mikhailo Sova hiwa mahi ore ratu a telefoni otikiwe shikola ikipata ala ni tu so hiyana hiyana Andre Mazula ni Miguel Paulo ala anni hima wera ukumela emanla ekoto mpaka bano etu enhukulo shira otuli eri ekoto enerene ya provinsi ya Yokab Delgado mana ya ela enna hukulo shira otuli elapo ya hum astukweni ala ahima wera etu ekinakina enrunya nlelo roham holo otukua wa elapo ya hum uri wiwanana watu a elapo ya hum muretele ni tu so hiyana hiyana mtoko miteko sindivarihiwa na astukweni andari ya miteko osoko sopa elapo ya hilani hima anatoropa vampantam kina asitukwene ala anni ndela wira wa kuleliwe olivia epensan wa asitukwene adhari hemiteko sowo pola elapwa hila
0: kulimbisa usikari kuduka leo limba
5: olipihera miteko satropa nguha weha elapwa hu wanaveli orio wira itusa mhakusa elapo ila si kareke satu vakanini si kareke satu tene ailapo ya Mosambiki
0: jema kandacho naka kunasa
5: yari masu asitukwene avari hemiteko sowo pola elapwa hila matani mwakoloni yuluma olelo mahuo virihiwa ni huku na elapwa huu ya panya ya ehuru olelo va astukwene opira miloko miili na tanu neli alavari hemiteko sowo na ekoto yowo pola elapwa hila matani mwakoloni avahiwa etuvo ni ekanyero entiti mihera miteko avari haya wowo pola elapo ela
1: ako makala epoma ya wampula e provincia nzina ni muharuni no aiwe makalelo anone ya tapama vavale elapo ya Mosambiki punraya murechele arijerozu
6: atu ya labulikuwa ni rag Mosambiki muhina wa mera otapeliliwa ina mashishela mahiko mloko mirini matanu amweru wa junyo ni huku Mosambiki wola mliwa wopowa ahimansewira sinto kwa mutonyerio sinona ya ana munjene wii wani tune ya oreheriwa mukalelo wa isapo samira lulo kamosakamosa manyaku nyaku wa ikuasiki naku anona nea mulatu wa mihasa politika nisikina pimana wanveke diwaya wii afalume epo hereke otogi heria uolo kwa lila siso hata wa malamaliha seye nandelo sinake cha mihana munjene Mosambiki
7: Mungu wa mshovo ama kuvernu. Na atuna wera wivwana niweke, nijisapo ya simiseporo wa osulu irutusiriki, maana kinyengwere ya weta nrogo tawene, semperendwe, wakijurubakini.
8: Mosambiki chandia yovara urana wana mawano kukuma kuvernu, nihiyo nirumelao. Oteno wivwano kale rohe mosa. Senka nile hiyo roho, lopo wepu sivele kuvernu roho urana nkawe, hiyo novena kere na hapu wakere na kale roho hao. Lelo hiyo Mosambiki ntapuwa.
9: Umunu ya Mosambiki olema, munu ya Mosambiki overampego. Marehi mupaba samura mseishi masheli. Awani lilapo hela uira noopowe, nikoli la nikeno hiru anuripe, kumaka matata ni mama kolono, eruaka matata nguihu. Uira nireke hai ndiri hike lapo hao. Ntau hiyo, nikanle ama abano, tinikanle ota katamiruku heye. Tatukihiwe uira rere lapo hela. Nihini rere hike kumi lapo hihu. Nititini herekuwawe ala roko bila yani yewe haura Mosambikano hiyano nale milioni hikuinshe etu marimu hawa mukhale luahu mira helapu ila nikiene murodro nireiri haka nionze kela kuvernu ni hiso ili masaku yae notepo hikale peres
10: hiyo nikale nini tunawinu wihere Mosambiki ila na wanani hafueke sekreto na alote kawima tanini no ambaraya tirote panya nkale loo Nihinahi ya reto tolanaka. Ba keno na mahiko ene ala mopura di mtuki wa miaha mawani. Uru ala atepa nyefulani. Ahipa hiye, teyopu siwe mpaiye. Entawa alaka hima kale lo.
6: Yari masu ana mawani kamusaka musa. Alavulaka, samiaka mloko mitanuni mosa sinivira. Tokea elapo yo Mosambiki. Yoweli hiwaru epantera. Mahiko, mloko miili ni matanu. Mweru wa juni mwaka wa 1975.
1: Eri hiha, Abdullah Fai mwe provinsi ya Emoha, onruani mshelo onlojawi, yaka makuma tanu na Emoha, enrua ni makeja miho matokwene.
11: Otoa miteko, neoliwaka ni opahiwaka, so hapala wampanta wa mwavano. Atuya la alabula nradi Mosambiki, hajera ni ohimia wira, kuvernu, ohana otukiheraka ikete losi kanle oma la maliha, so tanani hasei yo tepi, oliwaka ni opahiwaka, so hapala seia, wa provinsi ya ela iwampula. Ya lasa, anini hime osha nkela mihase yo. Wi, tisautu tushari ya mukali lorata, watu, tepi wa mwava no yala. Anilia ni opapa heraka aso hapala wa provinsi ya ela ya wampula. Watikiheraka utuli, orala o elapu ahu.
12: Grande problema de venda de drogas. Sim, temos muitos comerciantes de droga aqui na cidade, assim como nos distritos, então...
11: Yotra ni hasha, opa heraka utumi hiwa soha hapala kanirera ni ayo, ana matumi haa soha hapala seyo, wapoma va, hata pahimu distritu. Yeyo, teri yotra ni ha, enakushiri haa amava no, patuwelela ka, wavirigani haa ekhalai, wona ui soha hapala seyo, sinunne elana, mwerushu mwaya, wa amava na ahupahi. Mutume rerio, kinaba haa kava, amava no wira, ahie olia soha hapala, evarake mideko soso maa. Sou a referência à telefone, no referência me cucuta.
12: Pode dizer apelo e aconselho para os jovens que deixem de consumir a droga, se dediquem aos estudos ou aos trabalhos do dia a dia, como arranjar telefones, reparar carro.
11: Ana Moani Awampula, alabula sakawo kupanyeria, elapo ahuyela, enamashela, etapelenle, iyake bilogo mitanu, nimosa, tokea ayo la muliwaru.
1: Hivyo ni chuna kacha rado msamiki, misora saya provinces of Zambezi ya Wampula, ni wakabu delgadu, ohiu, wanhiku na neshishi. Neshishi nemerra huwa wii akwa makela ari mwefeshta, so hiya na hiyana. So tseni ha, sasasu waka makalelo, auruha ihe siri makalelo, o hiya na hiya na enruela yinuhi waka elapo ya Mosambiki. E provisia yo Cabo Delgado, governadora e provisia yele Valij Tawabu, alelihara wii makalelo to hiya na wawinuha asa abriko hiya na hiya na akanle wii mwaha makalelo amiteko sapama, sintoku ineneru itoku ene vavale lapo ya Mosambiki e punraya murejele. Ola radu Mosambiki, misora sa e provisia wa Zambezia, Wampula uniasa ni Cabo Delgado. Nivu hiaka sopa juu hiya nari miteko sawi hiyahu magupelo hiya na hiyena isimana soa tene lugulugu yotene. Ewara moharuyela niruhaka mishelo samakupa omokom nelechelo yelomwe nari emakua. Niriki nina pia mwilapo so kopele mohamoha na ruwiriani waru mwe lugulugu ti lugulugu hiva na pia hu ni mishelo hiya. Esimane la mishelo samakupa omokom mwe lapo ya Mosambiki sura miliwe e provisi wa Zambezia. Nemera huwa wii niso ni rukure la kisimana tisimana. Watama lutoko ni wanyua anu muniho lilihera mumaraka matoko ene lapo ya Mosambiki. Oniasa ni nruani mshelo onlaja wii ni kurna Grey Resource. Eniso ya sasa kama karelo a ovariria ni winuiha matako hiyana hiyana ni miri e provisi ya yele. Maikorwa sinrua va eakane sinapiria ikonto sametigash masana matanu na pili. Mwamakuru hiyana hiyana vavale naliwa ya miriso hiyana hiyana. Ya sasa kama karelo au romelihua makalo winua waelapo ya pama wima takwa nari miri muhamuha ija kanele. Fernando Damas.
13: Miri ndoko pinyero ni kalipitu oni kumiha msuru kukwa na 700 milimetikash wakula yaka ovahaka wa mijete soko na miloko mishishe zimpanyi ni anshirishire mwa otako wa miri silala haya mwalano ola ni miruku ya onerilu kavihiriwa atu ankala matsiri tu soshimunila ungauma olishinga omwembe ni olagu salingwa ya miri iya. Ihali ila mpanya ni ya mutenga mosawo malano ola mpanya ni ya matatani mwa radio Mosambiki ni navitoni himwa wera ni miruku iya onerilwa wera midete sinkala nshirishire mwa otako ola siruhege mholo kumaya.
14: Temu cerca de 1,500,000 pinheiros neste momento. Substração de resina, a CFID, que é uma empresa chinesa que está explorando.
13: Mara, ela, Rio, no Canadá, o Taco Ocora, 16 mil, o Miri, Boa, o Miri, e a Ninivariha, Miteco Sohia na Hiena, Sopanela, Oroiha Moholo, Mitete Sohia na Hiena, sa e província Ioniesa, Manaya, Boa, o Miri, e a Nerla, o Pitucuchato, o Gumi, o Atu, Ancalam, Boa, o Taco Ola.
14: Neste momento, já forneceu cerca de 80 mil postos de transmissão à EDM e ao programa Pro Energia Mais.
13: Oni wuhiriru ato wera mitete iya sikavihireke wana na mkalilu ohisi wa muhuru woho veliliwa ni naveto wa uhi wa miri iya ni itali waka nlamulo. Mwemara ila mwalanu wa gini rezos wakala na otako wakona zasej mili ikomo sene sa pinyeru ni naveto sakalipitu. Okumila olishinga Fernando Damas.
1: Eniso ekaiwaka ikangonya so hiya na hiya na wawigwe teliwe makalolo hiya na hiya na apama wa amusi apanyiwe niyepwila ya arwa rupakai provise yoniasa amusi yala anapieria makumeli vavale mwelokalda diso shuoda epoma yomwemba mwa makalo nari miere mitanu na samuchuli afiri haya makajo miho hiya na hiya na nihikuna neraro eno kavihiriwa. Januari Eduardo
5: imusi sopira mlukumeli sinanre impasaya mwahawa epula ya runye urupa mhukwetila matanamosa amweri ola eboma ekani osuwanjota editiriti omwembe sopanya makavhero ni tuso hiya na hiya na sotekila impa na mararu nna ikaruma iya tishapa iperegu arame ni tuiki na sinkavhera oteka impa watu ale ya panye mahosho ikaruma iya sikumihiwe na kusi yanti Musa Abastade yulishinga va emara yowinyera ikaruma iya musatoro ae boma yomwembe Kasimo Abudu o hima wera ikaruma iya simpia emara atuala yara animishankiho mana yakina sokomwa impasa ya ni yasa sera urhera maskayona mareherelo
15: tivemo shambeu mtrejui
5: hiyo ukala eboma ninno na wera atwala yari mahoshoni mashini karuma iya singeluka vhera vanchene wo wera atwale kuleke impasa ya ni tukaleke wo wi samarela ni wa samarela anaya
15: sensu wa residence
5: holuma ya imusi iya sakenle makavhiru ala so hon hera oteli wa mrima so shukurela ni sorro meliha overla nesene ikaruma iya.
16: So Antonio Patricio, ese empresario o que ele fez?
5: Mia kuoteli wa mrima, machine toteli wa mrima, mana ya kava la vela, mota wohele shapa
17: empaka. Asu tamuteli tambe noji, otras ideas.
5: Yari masu atu ya kende ikaruma so hiena hiena, so tekela impa, editritu ya omwembe, mwahawo panyi wa nipula, mhukwetila matana mosa amweri ola, otanyireka onara impa so hiena hiena. Januar Eduardo Okumela, Oniasa.
1: Muhole adikuru na Valeria Sasorella Samahi na provincia ya Zambezia Dionisio Graciano wana wapazitu kwenye Valeria Sasorella nari governor wa wenvihe wapaporo emenle mwa muhiche buinsinaj muhiche ongumanyiha e portu ya vachuapo Dionisio Graciano alelihira wivihu wa wapaporo lenda pwala wakuvihu wa wana we uniso amuyehera kapitiroro ni so hiya ni limakurua ane jani paporo yole yobubuhia kukwa wa hiopa na arisorela samahini.
18: Preciso criar as sinergias a vários níveis para que aquele barco não permaneça lá e não afeta a vida dessa escuridade.
1: Acho que na panela huera o varia mitako suhia na hina ue avihiwe paporo yole wa ue ahim kutusa makarelo a upua ihopa na arihopa irimuomode wana ue sote sene zenhe warimu chulu mitako ene mucholo wa hawere ya tivava yehera ya mahini ena panela oviha omviha paporo yole wa ue mrampa na ar makalo ya loku manye porto ya vachuapo uhikalevo makacha miho
18: dos barcos e assim como navio que muitas vezes atracam o porto de Climane.
1: Awe mwevelevelo mporo wapama wahapanila weme lavo paporo yole anoveka wa governo towa we avariri mite kusiseha wana we muhiche wabon sinash muhiche onone ya enenero toko ene epoma ya vachuapo
18: com essa situação que nesse momento o barco já emergiu.
1: Wa paporo yole onlekela vavale ni nere onahalo kajamiha opuwa wa ihopa ni makajamiha makinako mahi mumre wana wii pitiroro arim paporo mumre opachiro yehea nindocha makura anamwejiha paporo yole ni kinako miahasi yokutu savanchene makalulo asorela sammahini ako makelelo chilaka makalulo kapelila sorela sammahini ntuwa na paporo emen le ovinya ya kele mwa muhiche wa epoma ya vachuapo onkumanyiha mpuro onsamovuwa apaporo epoma ya vachuapo ni wawi ya sasu makalulo okwale ya mamiteko sapama sa eprovisia ni epoma ya vachuapo. Epoma yomalema enahala wajera eake la numeru na alipa ambulima koloa matabani mwa laposa wafrika dusul mwavale ya rea tanu wa wii epiere makumararu wapachirani wii sotsene sindwa ni makalo apama Janeti Ortensiu.
19: Muta ola antenkasi wa alimia la wa wii miteko se ya samuruwerio. Ukumelele ntoko upolenyawe mwalano wolima ni anamapendele haya edistritu yela yomalema. Maholela onweheri ya miteko samuruwero edistritu yomalema Antonio Ipu usilha uradi Mosambiki we mwaisana mkwaha wopacherihiwa miteko seya walimwe ikitari itanu ni wakela unkereri wa mwatelo walimi ala wokala ndoromelo noponywaka muruwero munjene wa mrere loyola wakaraka. Mahole la ola oswela we, ahaviriri wa mapuro moli mwa, muhingwele la mumasi, memo mukanle munikelaya, Waliwa mutinto ola wakaraka.
20: Non podemos ter falta da patata a reno na produção de Nampula se cumprimos com essa ideia de produção de forma faceada.
19: Kokanle oto wakaraka va provincia ya Wampula nakela na tarihela miteko seia. Ono kalihela ohintere ya muruwerio wakaraka. No ohintere ya muruwerio la wakaraka. Oni muirihanawe ohito ila muruwerio la wakaraka onli mamula po mahu. Weke kai no kala oli maka ikitari seia miloko miraru nito no kala ovika niha kampimo yola na kela no na miso ni kela huwa kela masi tuamurare lo omuli makarake ni yola no naka mukale lo majelo okala we karaka ola amurare lo mmosa o waku wawuta
20: no fica bon mandar producir a batata en grandes quantidades para depois entramos en choque com a batata que é trazida de fora.
19: Maholela unwehere amiteko samuruwerio omalema Antonio Ipu. Oseliha kamiteko inivariwa sopo herihua muruwerio wakaraka. Amutinto wa miso sul afrikana. Alimwe mwaka wopacheria mwaisana. Onihimwawi edistritu yomalema. Edistritu emosa enruweresha mirelo so hiena hiena samata. Eto inihereka okala ntata na maprovinsia ya Wampula.
1: Azito kwene ailapu soma jejo niasa eniso ewetelaka miteko so hiena hiena wawi ekumi mwemakupa yale o majeje ni eblapo yo Tanzania. Ekalewo ni makalwa pama wii ana nloko ehinjupela ilapo so kopela. Monteiro Bonifácio, tonda pula mushelola.
21: Asito kwenye ya kuvernu ya umacheje provincia ya Oniasa enavika utipeli wa mushereshere mwamuinilano ni elapo ya Tanzania. Ishipirita li sito kwenye uimelihue etu ya atu a elapo ya Mozambiki oromela ishipirita li sao Tanzania. Muto kwenye aipoma ya umacheje daimone asane ahimaka atu umacheje ene kumana ni makata miho ui epanye eshipirita li eto kwenye mwelapo ya Mozambiki shasha eita mwahawa onanara musewe onakumela umacheje oyaka olishinga. Mwayeyo atu umacheje enaromela elapo ya Tanzania ui epanye eshipirita li.
22: Hiyo na awarei waka. For example, yita, hiyo ni kuelo ni kuwendu sibitari sao Tanzania. Wera ni venyeva ni Roma dudu ya sound center 85. Wera ni venyeva nroli shinga sound center 45. Mashwera ni venyeva roo songea enonea sentu 46 kilometru. Wone ya hiyo wa sibitari sinu kuwende, hiyo ni kuwele sibitari yo mkwenda, o masista akala nazirimaji. Mashwera ni kuwele tambe sibitari yo mkuru, yoni kuvele sipitari yo Mpitimbi, yoni kuvele sipitari yo Songea, na yoni kuvele sipitari yo Peramio. Peramio pi sipitari toko toko, ni naerahu na kumele na kalano ni ireta sinchipale ni chimakela huwavale ni mpatahu itatamete sotene na sowa kuvele.
21: Daimoni Asani ohima towi etu ela eneri ya ombari wa otuma itu atu ena kuelaya.
22: Tu venye wa wakendo Tanzania, venye Tanzania muamuna, asikui huu Tanzania ni mwa Mozambiki enakusha iproduto hiyo ni tumi hao hundo wanyi huu Mozambiki, so Mozambiki. Na hiyene novenyewa naro Tanzania o Dar Salamu, novenyewa naro Songea, novenyewa naro Makambako, naro Dar Salamu, yukale Merikadu, enerua Merikadu, yukari yako. Mwemo, mwatumene mo, naroa, sootene novo ranyi huu tuma kuhi haka o Mozambiki. Iproduto sinchipa lele ni ntumi haho o ichinga mahukua aladhanu. Ni nkusho Tanzania. Ni ntara heno Tanzania. Ni ntara okuvea. Owenyo lishinga okelo Dar Salamu. Ni mpere koreri mili 376 kilometrus. Mashihi wera ni wenyo lishinga wera ni Roma putu. Wera ni wenyo lishinga ni kilezi wana ikina senu kalora kama. Yeyo eneri ya hiyo atwanchi pale a Mozambiki. Esimakeleke orotuma osongea, orotuma omakambako, orotuma odarsalamu.
21: Masu amutokwene aipoma ya omacheje Oniasa Daimu na Hasani ulumaka samuiwa na novarierva elapo ya Mozambiki ni o Tanzania. Okumela istate ya osongea mwelapo ya Tanzania ehali elamvahiruwe ni miano Monteiro Bonifácio.
1: Ni chimakela ka okomoni mwa Michelo sa elapo ya Mozambiki olelo ni hiku na neshe noele hiera wini kurna asociação desportiva Star Boys ni desportivo ibu eniso ekoma ne mwamiteko sampiria mushelo ontapuriliwa pama pama ni thamana miteko grasinda masura
2: asociação desportiva Star Boys ni desportivo o ibu aempatare ino masentano ona saba omatekeli ompira ifazi provincial yo Cabo Delgado ayo mananayo ikipa chila chopili kachiteli yevenchivenchi ali yethonyera likuru chophavela uthema umaloni omasentano saidi khalema yo mwira mpira ikipa yo Association Star Boys enre ikipa we iri yotelia uhina wokhala kawira ihana na iponte moja.
3: E o jogo para nós pa, foi bom, bom jogo e agradecemos.
2: Mas sentano ayo, hi aonichivela ni hosukuru, ikonta ni opanya ipontu imocha. Va, ninrua uholo, upula masintano untipo hi, anokela uvaranashia. Mpanta nkina ku, Felipe Miguel kalefonte ekipa, Desportivo Owibo, enre, kourele upanya ipontu, ale masintano ale.
4: Apesar do jogo ter empate,
2: ino kalaru impate naso mi akinukupa li ikonta ikipa kami kayari sana ukuma minutu chopachira mpaka minutu chokichira naso kina kupali chichamo ni nina watitimiha asikona niho niteko ule uvandea ya Asociação Desportiva Star Boys ni Desportivo Owibo aempatari masintano onasaba o fase provincial yo ka Delgado masintano ala apankie nina ni huko nokeli antekona o estadio municipal Iva Pemba masintano onasaba akichenre nina ni huko naeli antekona opima na ikuru ferroviari o Pemba ni MRV apachenre ni huko nochuma ni vinre uwimpatari za 7 de mayo ni futebole kurubi untipo hii igolu imocha. Vereke ni ukuru sabado, Asociação Desportiva Upempa B, wantema atletiku untipo hii, ampira eli woha kulelia. Ikipa yontipo hii, inaholila nipantu kuminataru. Pembinya B, nipuro na eli, nipantu kuminapili. Vereke nipuro nukichira, ride za sete dimayo, nipantu pili. Mwakrele muretele, Wagrasinda Masura ukuma Isidadio Vapempa.
1: Niso ni piyaka okumoni mwemshelo sa elapo ya Mosambiki makupa o moko ni elechelo ya emakuwa. Narmano, elomwe wa ohiu walelo. Mahiko na kwana ya makumeli ni makinako matanu. Elapo ya Mosambiki eninlela ya wawi murejele weremu ikalelaru. Wawi ana nloko eninua ni ipoma nare elapo ya Mosambiki enayo holo ni makalo otene. Oro Romelia, mwevelevelo, tihi nyaradu msamiko mpiye okumoni mwamishelu nha. Amiel kardakonsi sao nsina nakaka, okumele provisi ya vazembe za kura menle, ni mukaviru wa sinta mwene anapinyea mwemapuro hiyana hiyana, ni laposo hiyana hiyana. Kariva moha ni Elizosa laki ni muluku ya mereru, mishalo sayelapo ya Mosambiki, mwamakupo wa mokom, sinrua omelo ewora emoharu. Buanoiti, ifeshta sapama.

1:22 tamara kuva kuti safunika ngakhala usindikire wabuluka kupi ndiwane abale kudzinza axemwali safunika kwa kumbuka kasi tione Cesar Flores Negra masiku adidi.

0: Mozambique, Manja Mas Asamunda. Munebe otonge wa provincia ya Zambezia, Lukupemba, onseni antu. Tuwera kuti akwani sikulukira pakweja na nzeru za maasu za kutamba rusa ziko. Pio senepe, nditangwe ya kutuweza ndima ya ntendere na ufuru wa ana Mozambique, base datoma na anyankondo achipapu tikulonga pichone penkondo munu Mozambique. Utongi wa distrito ichiringoma munu provinsia Sofala ulikusaka nkomo za masu za kulemeza kuli piri pionsene pinapasa uchizindikiro cha chitankano cha Nyaminga. Kumangwa kwa mbuto za mafunziro, mbuto za ungumi na pizingi pinangu tikulonga mabasa kutendeza mwinchi maposho administrativo kulikupangisa kuti dziko ili kutambaruka thangwe ya ndima ya ufulu na ndendo na kwata ana Mozambique. Alikupangana Pereira Tome na Mario Filipe kumichini sarani.
1: Mhangwa zapakati padziko
2: utabaruka kwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena nsidu zonsene za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumatsiku

0: Nseku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.
1: Anye kutipatu wa radio Mosambiki Weraniko, tukufika telepano na makanizo alonga tembu ya siku na tukumbusa mziko pansi, pachaka chachiki maza la mafemba makumanumu na pishano. Siku Mosambiki, ndiyo, pa nsiku makumanumu na pishano zantanda yakoni ya gumanika pa ntendere.

0: Tendere wa ziku na Mosambiki pa siku maku wawiri na zishanu za ntanda ya koni pa chaka cha chikwi maza na mafemba maku manu na peshanu. Mika nzikuleweka pene pale ninga nkondo. Pene pire tuwira kubweza mpamvu ya azungu. Mwenye pene pale ziku Mosambiki ya kwanisa kutimbana na mpamvu zosene mpaka kuona udidi kuli mwinji nkati mwa ziku na Mosambiki. Mulikira siku maku wawiri na zishanu za ntanda ya nyenzi. Pachaka chachiku maza na mao, femba maku matandata pinai. Mwenye pene pale iwa kwenisa kuona, bulikira kushai. Kati mwa provinsia ya Cabo Delgado. Iwo pene pale kwenisa kuona adi inde kuti ziku Mosambiki ika suzumira utukuku ninga makamaka ntendere. Iwo ninga ankonda Frelimo. Mwenye pene pale pansiku maku wawina zishanu. Zandanda ya koni pachaka chachiku maza na mafemba maku matandata pinai. Iwo pene pale akwanisa kupangiza inde kuti akali na mphamvu zonsene bulikira pa mbutu ikulu ya Maguma ishi ya Tanganyika. Pene pale iwo akachisala matondo ziwakuchamaso tangwi kufuna kukafuneu kwata ziku Mosambiki pa UDD bulikira pa ziku ya Tanzania. Iwo pene pale akwanisa kuchita Maguma pina mba zubisana zero. Papiri pika funika tulakoti ziku Mosambiki kumanike pa ntendere lero. Mwenye nkondo ya kwanisa kupitiriza pa maprovinsi ya ninga a Niasa na Tete. Pene pale ya kwata piaka duzi na kumi. Iwo akwanisa kuchita Maguma makulu kakamwe tulakonesa mwachidi kudiku mpitura basa. Kuzio chamaso tangwi uwi nukafunika. Iwo pene pale akwanisa inde kusalakana udidi. Mwenye akwanisa kuona utukuku bulikira kubwerera kunachita iwo a Portuguese abozabos makamaka ku Tanzania pina na mphamvu zosene na asocha ankati mwa ziku la Mosambiki. Nkhondo yafika mapeto na tsambe la tsainwa inalongweshi bulikira pansiku zinomwe za nthanda ya nyensi pachaka cha chikwi maza na mafemba makubwana pinai. Utongi wa Portuguese ndiwo udakwanisa kubwerera nduli. Pene pale wakwanisa kukundwa na asocha nkati maziku na Mosambiki. Nkairamo akalisuguru go. Ndiye Juankichi Sano. Adonera ulido useni nkati mautongi waziku na Mosambiki. Pakupangiza kuti inde azungu wakadikundwa na zikwati na Mosambiki. Pina iyo pene pale chifira na nkuru. Makamaka kali Vitor Crespo.
1: Mosambikanas, Mosambikanos, operários, camponeses, combatentes. Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
0: Pakupita piaka kumi na pitatu sogolo, ndi pio pina jita kutibasa ikwanise kuoneka paduzi kakamwe, papiri kafunika tulakuti untendiru oneke nkati maziku inu ya Mosambiki. Pakupita kwa nsiku maku mawiri na zishanu ndanda ya koni, pachaka chachiku maza na mafemba maku manomu na pishanu. Nsizu wazibozi, asocha na ana nkati maziku na Mosambiki azinji kakamwe, akapangiza na timutu mwetu. Kuti iwo alikuwa ni sapiri vikafunika kutamagisa a zungu ngati mwaziku watu na Mosambiki. Kuti ozibos akare papiaka piaku piringana penuduzi na maza na mashanu. Mbwenye ulikina patando ya mashava iwo kwa nisa kupangisa kukundwa kwa ana ankati mwaziku ya Portugal. Ngoveka kuti penepale iwo atamisa pion zilipika chiteo mbwengoti inde piakwana ifi tukufuna ntendere. Mulikila nkati mwa ziku na Mosambiki. Pa kutoma, toma kwene. Pina, na kwenda na kwenda. Samora Moises Bachel. Nkadamu wa kutoma nkati mwa ziku na Mosambiki. Ziko, mbaile pa ntendere. Ndiye, anapangiza vile pale mafala akulika a ntendere.

tindi pano kuti dziko la Mozambiki yakumanika pa mtendere mbwenye utongi wa kutoma wa mkati mwa dziko la Mozambiki mbaulimiliro na Samora Moses Machel ndiwo wandale ya Frelimo wakwanisa kulanganira mapitiro basa maswa toera kupasa nthaba kuliana mkati mwa dziko la Mozambiki. Pakutoma iwo kwanisa kulanganira udidi wa ana mkati mwa dziko la Mozambiki bulikira pa nthaba pa mitemo yakufunika tora kuti dziko la Mozambiki iyende sogolo pina ana mkati mwa dziko ino akhale mwakulika kakamwe. Tene pano bulikira nsiku maku mawiri na zinai pantanda ya maluwa pachaka cha chikwi maza na mafemba maku manomu na pishano utongi ndi udapangiza kuti pikafunika bulikira pa mabasa au ngume mabasa amabuku mitemu pilepile ndi pikafunika kakamwe tora kuti mbumbe khale mwakulika pachaka cha chikwi maza na mafemba maku manomu na pitandatu pina iwo kwanisa kuonesa udilu nangu wa kusiyana siyana toera nkati mwa dziko la Mozambiki anthu akhale mwakulika mwakusiyanapo na kale. Tikalonga time mabasa ungume utongi wa mkati mwa dziko la Mozambiki ndiwo udalangalira udidi ulikira pafukwe ya basa inasakana mabasa ungume ninga mashipitala kusiyana siyana kundinango mbutu za kusalakana udidi za kutakaza utongi ninga kulanganira udidi papili pina chitwa toera kuweza nziro za maso pakulanganira uthambaruki mkati mwa dziko la Mozambiki zinezi na zinango zakwanisa kuoneswa mwachilikudiko ninga fukwe za utongi mkati mwa dziko la Mozambiki tora kupasa nthaba kuliana mkati mwa dziko ino.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumo. Mapungu atu lero maafiki sana. Tirikupemba pangana na piana bukepo, tera mukufisesi mwadidi, pinafida bwela na iyo. Da sensa, da sensa, da sensa. Tafika mamizimu anu botari, botari, botari. Mbawa lukuza wa vesereni.
1: Shii. Mwana kuninseka manyingi, dina kitatani mpano. Mwana kuninseka, ora zonseni.
2: Mama.
1: Kuchitamezi miye mitatu, mwana anga kuduara.
2: Cha.
1: Ningaenda kushikitari nkapata chingi. Ningaenda kunendeni mwenseni nkapata chingi. Entaan tutamukenda kuna mai. Ndi kuna mai ni katome kumfunza. Mai. Wanangu wananipa sampo nsebu. Chendi. Wanangu. Chendi, chendi, chendi. Leka lida taya, leka lida. Chendi kuna yafu. Chendi kuna yafu. Da sensa mai. Da sensa mai.
0: Mbani, mbani, mbani.
2: Shii.
1: Mjine mai, nyatwa.
0: Nyatwa.
1: Ande mai.
0: Shii. Mazalare.
1: Ande.
0: Shii.
1: Na mzukuru anu.
0: Ande.
1: Alikune nseka mai kida ndizesa. Kunyumba efini kama didi nkabe mwana kuninseka. Mwezuno chitatu. Olero mpida chiteni kunditomembu kuna kuna mai. Katumipange mpu nzeru mai.
0: Apo walukupi mwana. Wansia.
1: Mwana sona. Datzana mzukurani.
0: Sona adafunzeni masarari masarari nji.
1: Uyu. Mwana karota. Sinache karota.
0: Ka...
1: Mzukurani mwandua karota.
0: Sida nduwa ratai. Nda mwana maka onda.
1: Aonda na kupakupa mai.
0: Kama hato malini.
1: Hii mwezunu kwa chitatu.
0: Kama pa mezi mitatu ne kundizera mwanawe.
1: Tikaenda shipitari mai, tikaenda shipitari. Kwa chizungu.
0: Kwa chizungu, mukapangwa tani weku.
1: Tika vunza mtomari ui, mitombo hii, mafebri, anji.
0: Alikuja mwana?
1: Nkhabi ni alikuja nkhabi. Nkhakuja mai mwana.
0: Tobwe pana, tobwe pana. Watani kufanji. Ndipapi panapa, ndipapi.
1: Kamata manunguache nseni maya kumuka.
0: Ya ndi nda mwona mwana ngamaka kalviyati wa kukumene.
1: Ndi mai.
0: Wa? Kama api mpepe titatani pepe.
1: Pemi imu ndi mwona nzeru kwa mwondi mwakuru.
0: Nzeru zachi mwana angaza balari kapi na mwoneni nzukuru wanga tepa.
1: Fenti tomuka fora mai.
0: Ai.
1: Haa.
0: Tende.
1: Tende, tomuka enda.
0: Apo nyaruswachi. Se?
1: Mai pamtunda hapo nepa kakala na kazu nangu pepali pamtunda pali mai.
0: Ntunda ipi mwana nganzeru za baralika na pinoneni nzuku wanga tepa.
1: Neka nilika tai.
0: Kabe funa nida ini?
1: Funa mulili.
0: Panu ne mhamfu mamondo alibu.
1: Kabe wangisirani
0: kumemkuli
1: mamai.
0: Ntunda ipi mwana nga tendi.
1: Apo pasogolo pali pali mai pamutukulu pali.
0: Tendi, tendi. Ah. Usajua hapo?
1: Tendi,
0: mwana nga tendi.
1: Tendi.
0: Kasi mwana ni mbaliki.
1: Mbaleni.
0: Wera kuna.
1: Baleni. Tendi.
0: Matama, matama. Matama. Reka lila bi. Matama, matama, matama. Kama mpasa chakuja ya mwana?
1: Nda mpasa maengata hila sakonda. So nga mamazi pangono. Pipala sa sutampe ya kuyeribozi.
0: Si.
1: Ah.
0: Mwana afana kunichitira nkambu ni nzukuru wangambani.
1: Beno mai. Nga pijiwa kondi pana nzero za timala kumbu.
0: Mwanda dawanji ni mwana makula kare.
1: Ndi. Tendi. Tafika mai ndi hapo.
0: Hapo?
1: Ah, tafika.
0: Mukada nda poka lengkabi.
1: Nkabi.
0: Tendi, tendi.
1: Songo. Tonya kwa penembo.
0: Ndi.
1: Ah.
0: Odi, odi, odi, odi. Odi, odi, odi, odi.
3: Ah, kuno kono?
0: Inde.
3: Eh, fikani, fikani, pitani.
0: Mm-hmm.
3: Ah, mbutu njeneshi.
0: Andi.
3: Ndi, kalani pashtera. Andi. Chisi kia tuchina kalirefi ndi jeji.
0: Ditepo, mama.
3: Andi.
0: Kwa yukari hapa, nyati.
1: Anta kama.
0: Mpati mwana, mpati mwana. Ndipasi kuno mwana, ndipasi kuno.
3: Madzi afike?
0: Madzi, penu.
2: Madzi.
1: Ini nkabi, madzi.
0: Una madzi?
1: Kambi.
0: Una madzi?
2: Madzi.
0: Andi, mpafike.
3: Awa mazi yao.
0: Mwana?
2: Kwana?
0: Okwana?
3: Andi, muna timanga?
0: Andi, takumangani. Mwama swano, mwana kari.
3: Indi.
0: Mwana usha, kuninseka.
1: Jika pediri mbuku misoro.
3: Ah, musafuna mulungi na ayavwanga?
1: Musafuna mulungi na ayavwano, si.
3: Binu muna ndi visera vyanu binu.
0: Beno.
3: Kandi, kalidini, niko vangu wizi. Wati! Funabwera ntu hacha basa kadimwe.